コパパチュアヌクエタコトワケデイトゥイヤイルナトゥイヤイラロトゥイヤイロトトゥイヤイワホカロモテポカロモテアテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオガフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ